スカイタワーの提供でお送りします。さて今回の海の京都舞鶴赤レンガラジオでは通常と少し内容を変更いたしまして、赤レンガパークや五郎スカイタワー、そしてこの舞鶴などですね、この基本情報を改めてお送りしていきたいと思います。さあ改めて、ね、この番組でお送りしております舞鶴、舞鶴の方にもお聞きいただいておりますけれども、舞鶴以外のでお聞きの方にですね、この舞鶴、どういう場所なのか、アクセスとかそういったところも改めてご紹介していきたいと思うんですけれども、舞鶴市は京都府、北部にあります港町です。京都市内から約100キロ、という場所にあります。公共交通ですと、京都市内から JR の特急に乗って約1時間40分ほど、大阪からも、京都経由で、2時間20分ほどという距離になります。福井県からも近いんですね。お隣はもうすぐ福井県の高浜町という場所になります。福井県の敦賀、新幹線が通っております。敦賀からも小浜線に乗って約2時間の、場所にあります。そして、高速バスも出ておりまして、京都から、また大阪も梅田、そして難波から、さらに神戸三宮から、いずれも約2時間ほどで来ることができます。車の場合は、京都縦貫道、京都縦貫道の靴掛けインターからね、舞鶴方面には乗っていただきますと、大体、100キロほどということになります。もう靴掛けからですとね、もう1時間余りで、舞鶴西インターまで来ることができます。大阪からですと中国自動車道や舞鶴若狭道に乗っていただくか、あるいは、国道176号、173号、27号という形で来ることもできます。だいたい京都からも大阪からも神戸からも2時間ぐらいで来ることができるという場所にありますのが、この、京都府舞鶴市という場所になります。人口は今もうね、7万人台ということになってきております。古くからこう海軍の町というふうに栄えてきたところですけれども、東舞鶴、西舞鶴というね、この番組でもよく東舞鶴、西舞鶴って何気なく言ってしまいますけれども、舞鶴以外の人にとってはんとこう思われるところもあると思います。大きくこう東と西とにね、市街地が分かれているという、これも歴史的な町の成り立ちというところもあるんですけれども、東舞鶴は軍港ですよね。西舞鶴は、城下町ということで、西舞鶴の方が古い町並み、なんですね。そして東舞鶴はかつては新舞鶴というふうにも呼ばれておりました。今も小学校の名前でも一部この、新舞鶴というのは、残っておりますけれども、ですので、東舞鶴の町っていうのはすごくこう5番の目に整備されております。通りの名前にね、軍艦の名前が入っているというのもね、三笠とか四季島、八島といったね、名前が入っているのも特徴です。三笠なんていうのね、この学校の、これも小学校の名前にも三笠小学校というのがありまして、実は私もこの、三笠小学校の、出身なんですけれども、こういったこの海軍とも本当に結びつきの強い、今でもね、海上自衛隊の町として、結構親しまれているところもあります。結構この護衛艦を見に、舞鶴に来られるという方もだんだん増えてきています。私たちにとって本当に見慣れた風景ではあるんですけれどもね、やっぱりこの壮観といいますか、ずらっと並んでいる風景、もちろん時によっては並んでいないことももちろんあるわけですけれどもね、とても壮観でこれを見に来られる方も多いと。こちらいつでも一般公開されているわけではありませんけれども、道路沿いにはね、いつでも大体こう見ることができますので、ぜひぜひこれを見に、赤レンガパークとかそのあたりも、近い場所にありますのでね、舞鶴はこの、赤レンガ、赤レンガパークも本当に海のそばにありますので、赤と青というのが本当にこう象徴的、これが舞鶴の観光パンフレットもこう赤と青ということをこう、キーワードに、作られておりますけれども、赤レンガと青い海のコントラスト、本当にこれ素敵なんですよね。青い海と青い空、リアス式海岸、そうね、舞鶴湾、本当にこう入り組んだリアス式海岸になっています。この後もご紹介します、五郎スカイタワー、
ここから見る景色というのが本当

当に、素敵な町なんですけれども、港湾都市として栄えてきた町でして、明治から昭和の初期にかけて官舎、倉庫などの海軍施設を中心に、様々な赤レンガの建造物が作られました。まあ、それから100年余りの時を経た今もなおですね、当時の建物が多く残されています。赤と青のコントラストが美しい、まあ、絵に描きたい街なんていうふうにも言われまして、多くの人を魅了しています。まあ、ぜひね、この色彩豊かな舞鶴の街、皆さんも歩いて散策していただければと思います。まあ、そういった舞鶴のいろいろな観光スポットの情報、この後今日はお伝えしていきたいと思います。それではここでまず1曲お聴きいただきます。もうこの番組でもおなじみになってまいりましたけれどもね、もう大好きなお二人といえばもうお分かりですかね、双子ソプラノオーディオ山田姉妹で、ね、坂本九さんの名曲です。もう今合唱曲としても親しまれております。心の瞳お聴きください。

0: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、続いてはですね、赤レンガラジオ、舞鶴赤レンガラジオというタイトルですので、まずはこの、赤レンガパークについて、ご紹介していきたいと思います。赤レンガパーク、青い海が広がる舞鶴港の、ウォーターフロント旧海軍舞鶴鎮守府一帯の一角を赤く染め上げまして、美しいコントラストを見せる場所、これが赤レンガパークです。1901年明治34年の舞鶴鎮守府開庁に合わせて多くの赤レンガ造りの海軍倉庫が集中して建てられまして、今も12棟が残っています。この赤レンガパーク以外にもですね、舞鶴東地区にはさまざまな旧海軍施設が点在しています。この12棟のうち1号棟から5号棟と今呼ばれる建物が公開されております。またそれぞれの特徴は後ほどご紹介していきたいと思いますけれども、本当にね、レトロでロマンティックな街並み、夜ライトアップされた赤レンガ、これも本当に素敵ですし、雪が積もる絵本の世界のような赤レンガ、そうです、雪というと本当にね、運転したりするのには厄介なものではあるんですけれども、こうちらほらと雪が舞う赤レンガ倉庫群っていうのは素敵な景色です。私もたまにこう散歩して見ることがありますけれども、本当に素敵な景色です。本当にこのようにね、時間や季節によってさまざまな表情が楽しめるのも舞鶴ならではのこの赤レンガの特徴ですね。この番組でもよくお伝えしております、本当にこの赤レンガパークで今いろんなイベントが日々開催されております。ジャズのライブとか、アートスペースとしても活用されておりますし、結婚式なんかにもね活用されております。このように歴史遺産としてだけではなくて、味わいや趣を持った空間として、そう、映画のロケなんかもたくさんね、映画ドラマのロケも行われております。本当にいろいろな価値に今注目が集まって、たくさんの観光客の皆さんが訪れているのがこの赤レンガパークです。この後も、お知らせを挟みまして、いろいろと情報魅力をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前まで。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、この赤レンガパークですけれども、1号棟から5号棟までが今、公開されております。順番に内容をご紹介していきたいと思います。まずは赤レンガ1号棟ですけれども、こちらは赤レンガ博物館として公開されております。現存する日本最高級の鉄骨レンガ建造物です。明治36年に建設されました魚雷鋼を活用しています。現存する鉄骨レンガ造りの建物として大変貴重なもので、国の重要文化財の一つです。館内では世界各国のレンガ建造物とその歴史などを展示しています。このレンガ専門の博物館というのも非常に珍しいということなんですけれども、赤レンガ博物館、世界各地のレンガが展示されております。これが本当に一番最初に公開されておりました、赤レンガパークとして整備される以前からこの赤レンガ博物館公開をされています。さあ、そして、赤レンガ2号棟、こちらが舞鶴市政記念館ですね。舞鶴市政記念館、アート展示スペースとして旧海軍倉庫をリニューアルして作られました。これも国の重要文化財の倉庫群の一つです。明治35年の建設当時は、こちらも兵器庫だったんですね。今は展示スペース、ホール、そして喫茶コーナーがね、あります。人々の交流の場になっています。で、2階のこの展示スペースには、舞鶴から生まれた友情のメダルというメダルも展示されています。銀と銅が半分ずつになっているメダルね、これは、舞鶴出身の棒高跳び選手、大江須洋選手、昭和11年のベルリンオリンピックでの話なんですけれどもね、先輩の西田周平選手が銀メダルで、こちらの大江選手が銅メダルだったんですが、メダルを互いに真ん中で半分に切断して2つをつなぎ合わせて作った、いわゆる友情のメダル、こちらが舞鶴市政記念館にも常設展示されています。この話題懐かしいんですよね。私は高校時代に、放送部にいたんですけれども、その時にこう、話題として原稿を作って紹介したこの友情のメダルの話、とても、印象に残っております。さあ、そして、赤レンガ3号棟なんですけど、こちら別名舞鶴知恵蔵と呼ばれまして、明治35年に、宝珠庫として建てられた倉庫を利用した展示エリアになっています。3号棟の入り口には丸型ポストもね、設置されていまして、こちらもとってもレトロな雰囲気になっています。さあ、その3号棟の中にありますのが赤レンガショップです。舞鶴のお土産が揃うショップになっています。ぜひぜひこちらはね、赤レンガパークをお越しの際に渡し寄りいただければと思います。海の京都エリアの商品、舞鶴のお土産だけでなくて海の京都、そして若狭エリアの商品もあります。海上自衛隊とか海上保安庁のグッズも人気ということなんですね。赤レンガショップ、この舞鶴、赤レンガ3号と舞鶴知恵蔵の1階にあります。さあ、それからですね、赤レンガ4号とは、赤レンガ工房とも言われまして、こちらは創作工房、スタジオなどを備えたものづくり拠点になっています。結婚式やコンサート、行動の会場としても使われております。さらに一番大きいのが、赤レンガ5号棟なんですけれども、こちらはイベントホールになっています。大きなイベント、成人式なんかもね、こちら

開かれることがありますし、こちらもともと大正7年旧海軍の水雷庫として建設されたもの、こちらが多目的ホールとして今活用されております。1号棟から5号棟までね、ちょっと駆け足ですがご紹介をさせていただきました。で、今申し上げましたように、先ほども申し上げました赤レンガの建物、この赤レンガパーク以外にも舞鶴にはたくさんあります。私がよく散歩コースとしても活用しているところ、北水トンネル、これはまああのね、もともと東舞鶴の駅から今駅の跡地として SL が展示されているところ、中舞鶴という場所、こちらまで、線が通っておりました、列車が走っておりました。その後が今は自転車道、歩行者道として活用されていまして、そちらの北水トンネル、こちらもレンガ造りのレトロなトンネル、歩いてあるいは自転車で、通ることができるようになっております。ね、こちらもこの映画のロケなんかも行われた場所で、結構その、聖地巡礼で来られる方も、多いということですね。また今もね、 JR の舞鶴線の橋脚としても一部はこの、レンガ、当時のレンガが使われているということです。さあ、それではここで一曲お聴きいただきましょう。平原綾香でジュピター。

平原綾香でジュピターお聴きいただきました。さあ、舞鶴の観光スポットをご紹介しておりますが、なんといっても外せないのはやはり五郎スカイタワーですね。舞鶴のほぼ中央に位置しまして、標高301メートルの高さを誇ります五郎ヶ岳。その頂上にそびえる高さ50メートルの展望タワーが五郎スカイタワーです。展望室からは美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾と舞鶴市内が一望できます。360度パノラマビューが楽しめます。先ほどの CM にもありました、ここからの眺めは近畿百景第1位に選ばれています。迫力満点、見応え十分の景色となっております。残念ながらここね、今残

公共交通機関ではお越しいただきにくい場所にはあるんですけれども、頑張って山登りをしていただくか、あるいはタクシー、自家用車などでお越しいただければと思います。本当に素晴らしい景色となっております。で、ちょっとお試しと言いますか、どんな景色か見てみたいという方はですね、ぜひ YouTube の方で、このゴロースカイタワー検索していただきますと、ライブカメラの映像、ご覧いただくことができるようになっておりますので、こちらも参考に、ね、どんな時間帯、どんな、時期が綺麗なのか、そう、時期によっては雲海を楽しむこともできますしね、こちらもとってもおすすめのスポットです。そしてこのスカイタワーの下のところにですね、こちらも絶景カフェがあります。ゴロースカイカフェ7個があります。カフェのオリジナルメニューもいろいろありますしね、SNS 映えするメニューもたくさんありますので、このスカイタワーで景色を見た後、ぜひこの、絶景カフェゴロースカイカフェ7個で、ゆったりと時を過ごしていただければと思います。ゴロースカイタワー、そして、ゴロースカイカフェ7個、こちらもぜひお越しください。さあ、この時間は舞鶴の観光スポットについてお伝えしてきました。お送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴ゴロースカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都市中京区で京都電工株式会社という電気店を経営しております河村泰蔵と申します。ラジオカフェの正会員になって早いもので10年を超えました。ラジオカフェというラジオ局の一番の魅力は何といってもまず誰でも参加できるというところです。普通ラジオ局の正会員なんてとってもハードルが高くて、自分にはとても無理だとか縁がないとか思いがちですが、決してそんなことはないということです。多くの先輩たちが自由で楽しい放送局を作り上げてきました。皆さんも私と同じ正会員になってみませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。

講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都ソーシャルウェーブ。
3: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。毎週金曜日にお届けしているこの番組、本日は第5週目ちょっとスペシャル回でお届けしたいと思います。いつもですね、コメンテーターとして一緒に入っている京都 NPO センターさんが運営する市民活動総合センター、皆さんご存知でしょうか。この市民活動総合センター、略して市民センについて聞いていく回になります。一緒にスタジオに入っている方をご紹介したいと思います。こちらの市民活動総合センター副センター長でいらっしゃる土坂のりこさん、
4: よろしくお願いします。そう、私副センター長なんです。土坂のりこです。よろしくお願いいたします。
3: そしてもうお一人、事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介

0: 砂川圭介です。よろしくお願いします。
1: このお二人で進めていきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 砂川さんは今回番組初めてご出演ですね。
0: そうです、初めてですね。緊張してます。よろしくお願いします。
1: いつからこの清水線に？
0: そうですね、2026年2月21日から、こちらの方で、はい、働かせてもらってます。はい、
2: 日付でちゃんと
1: ニューメンバーと、はい、土坂さんはもう清水線はどのくらい？
2: 聞いちゃいます。15年になるそうですよ。
1: になるそうですよそんなお二人に聞いていくわけですけれども、はい、まずズバリ清水線ってどんなところなんでしょうか？
2: はい、清水線ね、あまり名前を覚えてくださらない方も多いんですけれども、人待ち交流館っていうと、大体皆さん、ああ、あそこねって言わはる方が多くて、はい、河原町五条を下がった、人待ち交流館京都の2階にある施設です。
1: ちょっと高めの3階くらいまでありますよね。茶色い建物という
2: か。あれね、5階建てなの。
1: すごい高い建物ですね。
2: そう、元菊浜小学校を、改築したというかね、改修した建物で、はい、
1: 高瀬川がよく流れている。
2: そう、素晴らしいスポットですよ。
0: 綺麗ですね、四季感じれる。
2: はい、はい、
1: さあそこで、この市民活動総合センター、ちょっとこれから清水線と私も呼ばせていただきたいんですけれども、清水線は市民の総合センター、
2: 市民の総合センターってちょっと
1: 市民活動の総合センター、ね、
2: はい、
1: とは何でしょうか？
2: はい、市民活動ってね、このラジオでもよく、お話ししていますけれども、はい、市民の方が自発的に営利を目的とせずに行う活動のことを市民活動と言っています。で、大切なのは、自発的に行うっていうところが、大切で、でその結果、何か、活動が社会的な課題への取り組みにつながっていくっていうのが、よく見られるケースかなと思います。
1: 私もこの京都三条ラジオカフェは NPO 法人で運営しているので、立ち上げの際にも非常にお世話になりましたし、今もずっと悩んだ時は清水線さんというような形で、はい、サポートしていただいているんですけれども、これただでも私が NPO 法人だから使えてるっていうと、そういうわけでもないんですよね。
2: そうなんです。実は市民活動総合センターは懐が広くてですね、いろんな、法人格を、の種類を問わない、それから法人格のあるなしも問わない、
1: あるなしも問わない、
2: もういろんな段階の、市民活動をされている方にご利用いただける施設になっています。
1: それは割とひょっとしたら白原変異方も今まで、もしかしたらリスナーさんの中にいらっしゃったのかもしれない。
2: そうなんですよね。え、登録も必要ないんですよ。
1: 利用するのに何かアカウントだったりこう登録する必要なくて、
2: はい、はい、
0: そうですね。そのポータルサイトっていうサイトもよくお電話でその登録とかなんかしてないんですけど、情報載せられるんですかっていうお問い合わせも多いんですけど、全然載せられますよって。
2: ポータルサイトに情報を載せるのは登録が必要なんです。ごめんなさい。はい、
1: なるほど。ただお電話をこうかけて、全く初めてだけれども、電話相談を受け付けたり、直接来館することもできる、
2: もちろん
1: いろいろな形のこう相談の種類であったり、アクセスの方法があると思うんですけれども、そのあたりも少し教えていただいてよろしいですか？
2: アクセスの方法、
1: 電話、メール、来館
0: ですね。よくかかってくるのはメールと電話ですかね、が多くて、本当にいろんな方からもう相談、NPO 法人立ち上げの相談であったり、今こういう活動をしてるんだけども、こう、他にどういう他の同じような活動されてるところとかありますかとか、ボランティア、こういうボランティアしたいんですけど、なんかどういうなんか団体があってとか、そういうのちょっと紹介してもらえませんかとか、または本当に簡単なところであれば印刷機ありますかとか、もう場所どこですかとか、人待ち交流館って場所どこですかとか、もう本当に多岐にわたるいろんなお問い合わせいただくので、

0: それに対しても丁寧に、はい、もう全然うちと関係ない施設のことであっても3階、市民
1: 宿泊協会
0: ボランティアセンターとかありますよとかっていう、はい、もう全然そういったお問い合わせもいただくので、それに対しても皆さん丁寧に、うん、みんな丁寧に答えて、なるべくこの施設を利用していただこうっていう思いでやってると思いますね、うん、
1: そうですね。割とオープンなんですね。1階がカフェにあって入り口すぐが、そうそうそう、
2: はい、で2階階段上がって、中央階段上がってすぐに見えるのが市民活動総合センターなんで、割と人待ちのね、受付と間違えて来られる方もすごく多くて
1: そうかも、なんか2階に上がっちゃう、うん、
2: そうそうそう、なので私たちがあの人待ち交流館の顔になってるようなイメージが市民の方は持ってらっしゃるかもしれないですね、うん、うん、
1: そうか、今おっしゃったその活動を、あの営利を目的としない活動をやってらっしゃる方のお悩みも受け付けるし、うん、なんかそれをやってる団体を知りたいっていうようなお問い合わせもあるわけなんですよね、はい、こういったニーズっていうのはもう少しこう皆さんからどういった思いでこういう質問が来てるのかなとか、その相談の内側の背景、
2: ね、なんか以前はですね、私が入職した当初は、はい、あのこういう市民活動団体ありますかっていう、本当にあの切羽詰まったお母さんとか、うん、あの親御さんのご相談が結構あの多かったなと思っています。あの制度は使えないけれども、その制度と制度の狭間に落ちてしまって、うん、何かこう行き場を、探していらっしゃる必死な方があの増え、あその時は多かったなと、
1: はい、
2: ただ情報がね、いろんなあのツールで得られるようになってくると、そういう方たちは少し減って、今度はあの私、もうちょっとこういうことをしたいんですけれども、私の悩みを聞きながら、適した団体をあのこう紹介してくれませんか的なコンシェルジュよりの役割を求められるようになってきてるかなというふうには思いますね、
1: うん、私はどちらかというとそのコンシェルジュのイメージで、うん、あのずっとサポートも最近もしていただいてました、うんうん、これまでにあった少しこう具体的な、問い合わせについても伺いたいなと思うんですけども、最近でいうとどういったご相談があったでしょうか。
2: そうですね、あのちょっと思い出深いのが、うん、あの地域の伝統行事を、まあ、なんて言うんですかね、主催されている、
1: はい、
2: 会がありまして、でそれはあの有志の会で、特に組織とかはなく、うん、地域の中で何か青年会が請け負うという形とかもなく、有志だけでその伝統行事が実施されていたんです。で、町内会が担当するものでもないし、はい、青年部が担当するものでもないし、じゃあこれをどうやってまあ、継続的に実施できるような体制にしていったらいいのかっていうことで、北区の方がですね、市民センターにご相談に来られて、でまあ伝統行事であったら、はい、この伝統行事の保存会という形を取ってみられてはいかがでしょうかっていうことで、実はその後すぐに保存会ができたんですよね。その伝統行事の保存会が
1: 立ち上げにまで至った
2: 立ち上げにまで至って新聞にまで載って掲載されて、まあ、その伝統行事についてはあのうまくこうことが運ぶようになったんですけれども、うん、今度はそのご相談に来てくださった方が、はい、ちょっとあの1年間を経て、
1: はい、
2: いや今度町内会の会長になることになりましてでその会長になった時にいろいろ防災の仕組みをちょっと町内会で取り入れたいんですって、うん、他の町内会でやってる防災の仕組みとかを、はいろいろ知りたいんですけれども、あの清水さん情報持ってますかって言われて、で私たちあんまりそこ情報持ってなかったんですけれども、あのその自治会町内会を支援するサポートセンターと情報共有しながら、うん、あのそのご相談に対応していく中で、なんか自分もそんな、防災とかね、
1: はい、
2: これからの町内会についてあのいろいろ相談したかったっていう方が、増えて、ゆる情報交換会を
1: 面白い
2: 開催したんです。
0: あ、
2: もう開催したんです、はい、3月に。なんかね、一人のご相談がそんな風に波及していくというか広がっていくっていうのもとても面白いなと思って、
1: はい、です。このなんかこの情報ありますか、この情報がありますのこう、うん、 AI 的じゃない一問一答にとどまらない、また1年後その方の

0: 生活の中での生まれた相談をこう、しかもそれシミセンさんだけが答えるんじゃなくて、他に答えを持っていたり一緒に考えたい人がつながる場所にもなったっていうのが面白いなと思いました。
1: そのあたりがね、私たちの強みかなと思ってて、AI には負けないまだ

0: ですよ、留学生からのボランティア相談が割と最近増えていまして、そう、なんか日本文化の体験をしたいのかなって思いきや、もうちょっと日本社会と本質的に向き合いたいっていうようなご相談が多くて、これは新たなその局面が来て、時代が来ているのかなっていうふうにも感じてます。
1: 以前は観光、そして体験、その次ですね、
0: うん、そうなんですよね、
1: 地域に入る社会活動に入っていくっていうところ、うんうん、いやありがとうございます、
0: はい、
1: だんだん市民線の活動皆さん知っていただけたんじゃないでしょうか。後半もまだまだお話を伺います。ここで本日ミュージックブレイクをお届けします。今回砂川さんに選曲いただいたのでご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、今回選ばせていただいたのはハンバート・ハンバートの同じ話という曲なんですけども、僕は、大学時代基本部入っておりまして、その時にちょっと合宿でコピーして演奏したこともあるような曲で、ちょっと思い出深い曲になっておりますので、ぜひ聴いてみてください。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は市民活動総合センター副センター長でいらっしゃる土坂のり子さん、そして事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介さんと一緒にお話し進めています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 市民センが本当いろいろな法人格や状況を問わずに、何か社会活動に取り組みたいな、取り組んでるんだけどどうしようっていうような方を幅広くいろんな相談にお答えしているというような話を伺いました。ラジオカフェが一番よく使わせていただくのが、何と言っても助成金情報。
1: そうだよね。
0: これやっぱり皆さんも割とそうなんですか。
1: いや、そうだと思います。よくブックマークしてますとか
0: してます
1: 他県の方にも言われることがあって。あ、
0: そうか、はい、京都府の、京都府市が中心ではあるけれども他県の方も、はい、面白い。
1: そうなんです、はい、やっぱり私たちもあれは一つ誇りですよね。自分たちの事業の中で最もその力を入れて発信してきた情報の一つでもありますよね。今砂川さんが助成金情報を四苦八苦しながら
2: もう勉強中ですね。
0: ちょっとその話をいろいろと伺わせていただきましょう。なんかね、アンケートを2025年度時点でこう取られたわけですよね。
1: はい、
0: 普段市民センにこれまで関わりのある方

0: 対象に、
1: はい、利用者アンケートですね、
0: 利用者アンケート取られて、はい、そこでもやっぱりこう、はい、助成金を活用しているという、
1: はい、
0: 回答が多かった。
1: はい、そうです、とても多かったですね。
0: そしてあの助成金に、申請された方の中で、
1: はい、
0: 採択された割合もなかなかこれは高いと言っていいかなと思うんですけども。
1: そうですね、あの高いと思います。あのこのアンケートに回答してくださったのが市民線をとてもよく利用してくださっているねユーザーの方々が回答してくださっているのかなっていう傾向はあるんですけれども、それにしてもみんなこんなにあの助成金に採択されているんだと思いました。それぐらいやっぱりあの、うん、助成金情報を見てくれてるし、それを使って申請して採択されているっていうのが一連が見えたかなという気がします。
0: 2から3割弱が助成金に実際に応募したり採択されたと回答されてらっしゃいますし、うん、はい、あの活動の計画の見直しにつながったっていう、
1: はい、
0: この、まあ、アンケートの満足度の高さっていうのはその砂川さんが作ってらっしゃるあの情報の載せ方というか、そのあたりにがミソで、
2: そうですね、
0: このアンケートの満足度につながったかなと思うんですけど、どういう裏側があるんでしょうか。
2: そうですね、本当に、まあ、最近もう、携わせてもらってるんですけども、はい、まあ、やっぱりその、各会社から応募要項を見て、そこからこうどういう情報を抜いていくか、抜き取って、でよりこう見てる方が分かりやすいように書き換えはあんまりしないですけども、ちゃんと日付が分かるようにとか時間が正確にとか、どういうふうに提出するのかとか、まあ、入力しているメンバーで、ちゃんと足並みを揃えて、ここにはこういう項目を載せる、ここにはこういう項目を載せるっていうのをしっかりこうみんなで共有しながら進めていますね。だからそこでなかなかこうこの表記このこういうふうに書いてあるけど、他のところと合わせたりするのにはどういうふうに書き換えたらいいだろうかとか、見やすいようにしたらいいだろうかとか、みんなで足並みを揃えながら載せてるという形ですね今は、
0: うん。じゃあ結構要項を見ながら皆さんで抽出してあのサイトに載せてらっしゃるんですか。
2: そうですね、やっぱり一人が入力してそれをチェックして、それで載せるっていう作業をしないとやっぱりみんなバラつきが出てしまったりもするので、やっぱりそこはしっかり同じように書くことで、どの情報どのページを開いても同じように書いてあるから、あ、見やすくなっているっていうのが一番いい状態なのかなって思うんで、そういうふうに載せるように心がけていますね。
0: 土坂さんが大きくうなずいてらっしゃいます。
1: 藤本さん、募集要項って読みづらくないですか。あの何書いてあるか分かれへん、
0: なんかラジオ歌編使えそうだなと思っても、うん、要項で心折れること多々あり。
1: そうですよね、あのそれを分かりやすく、まあ、翻訳じゃないですけれども整理して載せているのがあのポータルサイトの助成金情報なんですよね。なのであそこに整理するためには、はい、入力する市民線側のスタッフが要項の構造であったりとか、あの、まあ、助成金ってどういう情報を見落としがちなのかっていうね、団体目線の、 あのなんか落とし穴をよく認識して、その落とし穴、まあ見落としやすい情報については黒字で太字で載せてあげるみたいなね、ここ大事だよみたいな、そういうこう配慮をしているんですよね。
2: いや、そうですね、僕もだから最初初めて入力するよっていう時には、うん、すごいこの項目があってすごい長い文章が書いてあるんですよね。でもちゃんと要約すればとても見やすくなるし、あ、確かに分かりやすく、でそれをちゃんとしっかり次のに生かすっていうのをみんなでこう訓練を繰り返しているので、
0: それってその要項を見るだけじゃわからないことも多分出てくると思うんですけど、そういう時って問い合わせたりもされるんですか。
2: そうですね、実際に、まあ、僕の場合であれば他の職員に確認して、これでどういうふうな意味なんでしょうとか、どういうふうに載せたらいいでしょうというのを確認して、でそれで、あ、やっぱりノウハウもあるので実際蓄積されている経験もあるので、あ、だったらこう書いたらいいと思いますっていうのを、対応する場合もあるんですけども、それでもやっぱりちょっとこれは分かりづらいかなっていう時は実際に、応募している会社に問い合わせて、どういうふうに載せたらいいんですかとか、どういうふうに、どういう意味で書かれてるんですかっていうのをしっかり確認した上で、それをしっかり反映するっていうのをしてますね。
0: へー、あ、そういうこともされてたんですね。

0: 構作るのに結構時間と手間をしっかり経験との注いでやってるって形ですね。
1: それを年間500件以上
2: 年間500件以上
1: 情報発信しているので、うん、はい、やっぱりこれは私たち自信を持っておすすめできる、うん、サービスとなっております。
0: なっております。
2: 前半でお伝えしたメッセージとしては皆さん気軽に相談できるということなので、うん、今の助成金情報のポータルサイトがそういう裏側でできている、うん、かつその情報を見て、まあ、自分自身で応募するだけやなくって、きっと多分その情報を見て自分これ助成金応募したいけどどうでしょうかっていう相談もできる。
1: できます。
2: あ、できる。
1: できます。で、さっきのアンケートの話にもう一度戻りますけれども、はい、アンケートに、で助成金に採択されたと答えている団体の、8割近くはですね、うん、市民生に相談をされているんですよね。なのでやっぱり助成金情報を、チェックして収集して自分で何とかされるのももちろんいいんですけれども、はい、そこで一旦市民生を頼りにしていただけると、私たちならではのその助成金の見方であったりとか傾向、それから申請書の書き方でのポイントみたいなところを、まあ、アドバイスさせていただけるかなというふうには思います。
2: うん、そうか、何年間も追ってるから、こうこの団体の助成金はこういう傾向があるなっていうのも。
1: そうなんですよ。しかもね、ちょっと2年ぐらい前から、
2: はい、
1: 採択される団体の傾向が変わってきたんですよとか、ニッチでしょ、マニアでしょ、もう
2: 乗ってないですものね、うん、それって、
1: うん、
2: 肌感覚で分かってくること、
0: うん、そうですね、ほんまにそれはすごいなって思うところは何個もあって、やっぱり一つのこの情報に対して他のこういう情なんか助成金もありますよとか、こっちの方が通りやすいんじゃないですかとか、
1: そうですね、
0: しっかりアドバイスされてるので、うん、すごいなっていう経験で。
1: 割とね、助成金って分野で 見がちだけれども、うん、成し遂げたいことは何なのかっていうところから見ていくと、もうちょっと探す範囲が広がっていったりとかすることもあるんですよね。
2: まあ、ちょっと良くないけれども、うん、私たちの組織で良くない点でいうと、こう1人の人が、うん、申請する担当者になって、結構その人がバーッと書き上げて、
1: うんうん、
2: まあ、倫理回して OK やったら OK、うん、だけれども結構孤独な作業で、それってこうやって見てくれるの、めちゃめちゃなんか精神的にも心強いなと思いました。
1: いや本当、負担感半端ないですよね助成金申請するとかね、
2: 取れたらいいけど、うん、みたいな、
0: うんうん、そうですね、うん、
1: まあ、そのあたりもちょっと私たち鑑みて、あまりにも賞賛のない助成金についてははっきりと言うんですよね。ちょっと賞賛は低いんですけれども、チャレンジのためにやってみますか、うん、それとも負担が多いからこれはやめときますかって、うん、いうことまでご提案したりはしてますね。
2: うん、いや、なんかその、まあ、相談であったり助成金のその見て今みたいなやり取りを通しても、うん、多分こう何か伺うことで団体の今後とかを見直すきっかけにも絶対なるなって私自身感じます。うん、
1: 今日はね、助成金の話この後半増えましたけれども、他にもいろいろなご相談載ってますので、うん、活動を始めたいけれどももやもやもやみたいなね、うんうん、そんな段階でも OK です。
2: うん、そしてね、法人格は問わないということなので、はい、NPO 法人を立ち上げようとされてない方でも、
1: あ、もちろんウェルカムです。
2: ウェルカム、
1: はい。
2: いや、ありがとうございます。ここまで伺いましたけれども、最後にお二人からそれぞれこうまとめというか、リスナーさんに向けてのメッセージいかがでしょうか。さあ、砂川さんから。
0: はい、まあ、本当にいろんな方、これもう僕も最近入った身なので全然わからないことはあるんですけども、やっぱりその自分のわからないことを聞いたときにしっかり返答が返ってくるので、それはもう来られる方も利用者さんも同じかなと思うので、やっぱりそういった気持ち、軽い気持ちでいいのでぜひ来ていただいて、ここに、市民活動総合センターがあるんだ、市民センがあるんだというのをまず覚えていただいて、もう一歩踏み出してもらえたらと思います。
1: はい、まあ、市民活動ってね、生活に直結している活動でもあるので、何か生活の中で疑問に思われたこと、その延長線の中で誰かにちょっと相談してみようかなと思った時は、まず市民活動

0: と総合センターにご相談いただければと思います。はい、
1: お二人どうも本日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
3: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
2: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
4: 119 chamada de emergência. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
5: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
6: 119 긴급전화. 我们会有翻译服务人员来协助您。
7: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
2: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を教えした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいした。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄う大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りのを薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させておいやした。東京の日本料理店に勤める青野博也さんが7メートル8センチで優勝をしやした。かつら向きで7メートル8センチやて、すごいどすな。青野さん、おめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り、

0: 校2台で、地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広い対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
5: ボンジョルノトゥッティ、レオナルド西のイタリアン3分クッキングの時間です。いかがお過ごしでしょうか。でね、もう5月ももう終わりですよ。もうすぐ梅雨に入ってきたらホタルが飛んでくるし、景色もね、ちょっとだんだん夏に近づいてきたら、やっぱり景色も綺麗かも思いますよ。冷泉鳥とあの辺飛んでるかも。銀閣寺、金閣寺、あの辺いるかもよ。ちょっと見に行ったらどうでしょうか。で、スタジオに引き続きラズさんが来ていただいてますので、ラズさん、今度、すぐこのスタジオから近い高島屋さんで日本酒イベントがあるな、
6: はいはいはい、そうです。あの毎年やってまして、うん、6月の中旬ぐらいですかね、
5: はいはい、
6: あのやりますんで今年もま
5: たそれもなんかないくらか飲んでいただいたらザーさんの漫画の本をプレゼントって言うてありましたね。
6: そうです、新刊を、うん、サイン入り新刊プレゼントということになってます。
5: ザーさんずっと今1週間
6: いやそんなずっとはいませんけど、いい、ね、あの何日かいてあのいらっしゃる方にちょっと ご接待するみたいな、う
5: ん、それはなんかで情報かなんかで調べることできるやんな、来店の時にその
6: まあね、はっきりとこの日いますとかは、まだちょっとわからないんですけど、
5: まあうろちょろする方やからな、
6: はい、はいはいはいはい
5: それでそこで酒飲みながらつまみっていうのはどんなつまみが出るんです
6: か。一応ね、一応寿司が基本らしいんですけど、はいはい、でそこでね、一つ僕がレシピ考えた味の何だったっけな、すじめみたいなやつをこう取っていただいて、それで日本酒をこうやっていただくという、
5: うまそうやな、
6: はいはいはい、
5: じゃあ酢でちょっと締めてんやな。
6: そうですそうです。で今年はね、なんか柚子味噌をちょっと
5: あうまそうね、柚子味噌
6: かけるみたいなこと
5: で、あ今年はちょっと暑いから柚子味噌とかいいかもね。
6: はいはいはい、
5: そうですか。あとはあの他のつまみみたいなのもあるんですか。
6: 握り寿司もあるんですよ。それはちゃんとした職人さんが握ってるんで、
5: オーダー制。
6: あ、そうそうそうそうそう、だから僕が握るわけではないので、

0: 安心して召し上がってください、
1: ね、でね、うちもこの最近珍しい5年ぶりに入ってきたね、今度はミミイカっていうね、知ってる？
0: あ、前、はいはい、お店でいただきました。
1: あれはもう入った、美味しかった。ミミイカ、またね、皆さんもしミミイカとか検索してもらったら、ね、うちも6年ぶりに入ってきたミミイカ、珍しいんで、
0: あれ可愛らしいね。
1: そうそう、ミッキーマウスみたいになって、
0: はいはいはい、
1: ラーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また高島屋でお会いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ではチャオチャオ。 You're listening to 7

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

ット防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する

移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: 町中一口メモ、天栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田昭弘です。今ですね、千億八古館、皆さんご存知かと思います。東天皇町、白川通りと丸太町通りの、交差点というか丸太町通り、ドン付きですよね。そこから東の方へ、山の方へ200メートルほどかな、登っていたところにあります。住友のコレクションを、収蔵している、東京にも千億八古館ってあるんですけどね。そこでですね、特別展、文化財を永遠に2026、時代につなぐ技と人と、住友財団文化財維持修復事業助成の成果展示というのを、やってます。もちろん千億八古館はご存知のように、中国の青銅器のコレクションがすごいんですが、そちらももちろん、今も展覧会やってます。中国青銅器の時代展というのをやっておられますが、それとは別に、その奥に別館があって、そこで、その、文化財修復についての展覧会をやっておられます。でもちろん修復されたものがたくさん出てるんですが、どういうものがあるかというよりは、その文化財というのは修復し続けないとどんどん傷んでいって、なんていうか保存に耐えないものになっていく。特に紙とか木とかでできたものっていうのは、それあるいは糊とかで貼り付けたものっていうのは、どんどん劣化していくと、いうことがあります。その絵の具というかね、染料顔料とかっていうのも、劣化していきます。でだから青銅器とかとは随分違うわけですよね。でそれを、修復する技術を、どんな技術があるのか、そしてどういう人たちがそれを担っているのか。もちろん例えば京都国立博物館には修復の部門がありますし、京都市立芸術大学にも、修復を専門に研究している、研究室があったりしますが、民間の企業というかお店というか、会社というかでも、やっておられる。そして民間に職人さんがいる。そういう人たちが、今回住友財団の助成を受けて修復したものというのが展示されている。ビデオなどでその技も見ることができます。
1: 町中一口メモ、この番組は天栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

今日の音。千枚漬けの老舗、かぶらを切る。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を教えした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいした。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の広大寺で行われました。出場者は透き通るほど薄い大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させておいやした。東京の日本料理店に勤める青野ひろやさんが7メートル8センチで優勝を押しやした。かつらむきで7メートル8センチやってすごいどすな。青野さんおめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広を対応しておいやした。往診も重ね看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺でおおきにごめんやす。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 海の京都舞鶴赤レンガラジオ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。 SDGs 未来都市に選定された舞鶴市は先端技術を活用し持続可能な街づくりを進めています。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。さて、今回の海の京都舞鶴赤レンガラジオでは通常と少し内容を変更いたしまして、赤レンガパークや五郎スカイタワー、そしてこの舞鶴などですね、この基本情報を改めてお送りしていきたいと思います。さあ、改めてね、この番組でお送りしております舞鶴、舞鶴の方にもお聞きいただいておりますけれども、舞鶴以外のでお聞きの方にですね、この舞鶴、どういう場所なのか、アクセスとかそういったところも改めてご紹介していきたいと思うんですけれども、舞鶴市は京都府北部にあります港町です。京都市内から約100キロ、という場所にあります。公共交通ですと、京都市内から JR の特急に乗って約1時間40分ほど、大阪からも、京都経由で、2時間20分ほどという距離になります。福井県からも近いんですね。お隣はもうすぐ福井県の高浜町という場所になります。福井県の敦賀、新幹線が通っております敦賀からも小浜線に乗って約2時間の、場所にあります。そして、高速バスも出ておりまして、京都から、また大阪も梅田、そして難波から、さらに神戸三宮から、いずれも約2時間ほどで来ることができます。車の場合は、京都縦貫道、京都縦貫道の靴掛インターからね、舞鶴方面には乗っていただきますと、だいたい100キロほどということになります。もう靴掛からですとね、もう1時間余りで、舞鶴西インターまで来ることができます。大阪からですと中国自動車道や舞鶴若狭道に乗っていただくか、あるいは、国道176号、173号、27号という形で来ることもできます。だいたい京都からも大阪からも神戸からも2時間ぐらいで来ることができるという場所にありますのが、この、京都府舞鶴市という場所になります。人口は今もうね、7万人台ということになってきております。古くからこう海軍の町とこういうふうに栄えてきたところですけれども、東舞鶴、西舞鶴というね、この番組でもよく東舞鶴、西舞鶴って何気なく言ってしまいますけれども、舞鶴以外の人にとってはんとこう思われるところもあると思います。大きくこう東と西とにね、市街地が分かれているという、これも歴史的な町の成り立ちというところもあるんです。

なんですね。そしても東舞鶴はかつては新舞鶴というふうにも呼ばれておりました。今もあの、小学校の名前でも一部この、ね、新舞鶴というのは残っておりますけれども、ですので、東舞鶴の町っていうのはすごくこう5番の目に、整備されております。通りの名前にね、軍艦の名前が入っているというのもね、三笠とか四季島、八島といったね名前が入っているのも特徴です。三笠なんていうのはね、この学校の、これも小学校の名前にも三笠小学校というのがありまして、まあ、実は私もこの、三笠小学校の出身なんですけれども、こういったこの海軍とも本当に結びつきの強い、今でもね海上自衛隊の町として、結構親しまれているところもあります。まあ、結構この護衛艦を見に舞鶴に来られるという方もだんだん増えてきています。まあ、私たちにとって本当に見慣れた風景ではあるんですけれどもね、やっぱりこの壮観といいますか、ずらっと並んでいる風景、もちろん時によっては並んでいないことももちろんあるわけですけれどもね、とても壮観で、これを見に来られる方も多いと。まあ、こちらのいつでも一般公開されているわけではありませんけれども、まあ、道路沿いにはねいつでも大体こう見ることができますので、ぜひぜひこれを見に、まあ、赤レンガパークとかそのあたりも、近い場所にありますのでね、まあ、舞鶴はこの、赤レンガ、赤レンガパークも本当に海のそばにありますので、まあ、赤と青というのが本当にこう象徴的、まあ、これが舞鶴の観光パンフレットもこう赤と青ということをこう、ね、キーワードに、作られておりますけれども、赤レンガと青い海のコントラスト、本当にこれ素敵なんですよね。青い海と青い空、リアス式海岸、そうね、舞鶴湾、本当にこう入り組んだリアス式海岸になっています。まあ、この後もご紹介します、五郎スカイタワー、ここから見る景色というのが本当に、素敵な街なんですけれども、港湾都市として栄えてきた町でして、明治から昭和の初期にかけて官舎、倉庫などの海軍施設を中心に、様々な赤レンガの建造物が作られました。まあ、それから100年余りの時を経た今もなおですね、当時の建物が多く残されています。赤と青のコントラストが美しい、まあ、絵に描きたい町なんていうふうにも言われまして、多くの人を魅了しています。まあ、ぜひね、この色彩豊かな舞鶴の街、皆さんも歩いて散策していただければと思います。まあ、そういった舞鶴のいろいろな観光スポットの情報、この後今日はお伝えしていきたいと思います。それではここでまず1曲お聴きいただきます。もうこの番組でもおなじみになってまいりましたけれどもね、もう大好きなお二人といえばもうお分かりですかね、双子ソプラノデュオ山田姉妹で、坂本九さんの名曲です。もう今合唱曲としても親しまれております。心の瞳、お聴きください。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、続いてはですね、赤レンガラジオ、舞鶴赤レンガラジオというタイトルですので、まずはこの、赤レンガパークについて、ご紹介していきたいと思います。赤レンガパーク、青い海が広がる舞鶴港の、ウォーターフロント旧海軍舞鶴鎮守府一帯の一角を赤く染め上げまして、美しいコントラストを見せる場所、これが赤レンガパークです。1901年、明治34年の舞鶴鎮守府開庁に合わせて多くの赤レンガ造りの海軍倉庫が集中して建てられまして、今も12棟が残っています。この赤レンガパーク以外にもですね、舞鶴東地区には様々な旧海軍施設が点在しています。この12棟のうち1号棟から5号棟と今呼ばれる建物が公開されております。またそれぞれの特徴は後ほどご紹介していきたいと思います。

0: けれども、まあ本当にね、レトロでロマンティックな街並み、夜ライトアップされた赤レンガ、これも本当に素敵ですし、雪が積もり絵本の世界のような赤レンガ、そうです、雪というと本当にね、運転したりするのには厄介なものではあるんですけれども、こうちらほらと雪が舞う赤レンガ倉庫群っていうのは素敵な景色です。私もたまにこう散歩して見ることがありますけれども、本当に素敵な景色です。まあ、本当にこのようにね、時間や季節によってさまざまな表情が楽しめるのも、まあ、舞鶴ならではのこの赤レンガの特徴ですね。この番組でもよくお伝えしております、本当にこの赤レンガパークで今いろんなイベントが日々開催されております。ジャズのライブとか、アートスペースとしても活用されておりますし、結婚式なんかにもね活用されております。このように、まあ、歴史遺産としてだけではなくて、味わいや趣を持った空間として、そう、映画のロケなんかもたくさんね、映画ドラマのロケも行われております。本当にいろいろな価値に今注目が集まって、たくさんの観光客の皆さんが訪れているのがこの赤レンガパークです。この後も、お知らせを挟みまして、いろいろと情報魅力をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで、入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、この赤レンガパークですけれども、1号棟から5号棟までが今、公開されております。順番に内容をご紹介していきたいと思います。まずは赤レンガ1号棟ですけれども、こちらは赤レンガ博物館として公開されております。現存する日本最高級の鉄骨レンガ建造物です。明治36年に建設されました魚雷庫を活用しています。現存する鉄骨レンガ造りの建物として大変貴重なもので、国の重要文化財の一つです。館内では世界各国のレンガ建造物とその歴史などを展示しています。このレンガ専門の博物館というのも非常に珍しいということなんですけれども、赤レンガ博物館、世界各地のレンガが展示されております。これが本当に一番最初に公開されておりました、赤レンガパークとして整備される以前からこの赤レンガ博物館公開をされています。さあ、そして、赤レンガ2号棟、こちらが舞鶴市政記念館ですね。舞鶴市政記念館

アート展示スペースとして旧海軍倉庫をリニューアルして作られました。これも国の重要文化財の倉庫群の一つです。明治35年の建設当時はこちらも兵器庫だったんですね。今は展示スペース、ホール、そして喫茶コーナーがねあります。人々の交流の場になっています。で、2階のこの展示スペースには舞鶴から生まれた友情のメダルというメダルも展示されています。銀と銅が半分ずつになっているメダルね、これは舞鶴出身の棒高跳び選手大江洲陽選手、昭和11年のベルリンオリンピックでの話なんですけれどもね、先輩の西田周平選手が銀メダルで、こちらの大江選手が銅メダルだったんですが、メダルを互いに真ん中で半分に切断して2つをつなぎ合わせて作った、いわゆる友情のメダル、こちらが舞鶴市記念館にも常設展示されています。この話題懐かしいんですよね。私は高校時代に、放送部にいたんですけれども、その時にこう、話題として原稿を作って紹介したこの友情のメダルの話、とても、印象に残っております。さあ、そして、赤レンガ3号棟なんですけど、こちら別名舞鶴知恵蔵と呼ばれまして、明治35年に、宝珠庫として建てられた倉庫を利用した展示エリアになっています。3号棟の入り口には丸型ポストもね設置されていまして、こちらもとってもレトロな雰囲気になっています。さあ、その3号棟の中にありますのが赤レンガショップです。舞鶴のお土産が揃うショップになっています。ぜひぜひこちらはね、赤レンガパークをお越しの際にお立ち寄りいただければと思います。海の京都エリアの商品、舞鶴のお土産だけでなくて海の京都、そして若狭エリアの商品もあります。海上自衛隊とか海上保安庁のグッズも人気ということなんですね。赤レンガショップ、この舞鶴、赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の1階にあります。さあ、それからですね、赤レンガ4号棟は、赤レンガ工房とも言われまして、こちらは創作工房、スタジオなどを備えたものづくり拠点になっています。結婚式やコンサート、行動の会場としても使われております。さらに一番大きいのが、赤レンガ5号棟なんですけれども、こちらはイベントホールになっています。大きなイベント、成人式なんかもねこちらで開かれることがありますし、こちらはもともと大正7年旧海軍の水雷庫として建設されたもの、こちらが多目的ホールとして今活用されております。1号棟から5号棟までね、ちょっと駆け足ですがご紹介をさせていただきました。で、今申し上げましたように、先ほども申し上げました赤レンガの建物、この赤レンガパーク以外にも舞鶴にはたくさんあります。私がよく散歩コースとしても活用しているところ、北水トンネル、これはまあもともと東舞鶴の駅から今駅の跡地として SL が展示されているところ、中舞鶴という場所、こちらまで、線が通っておりました。列車が走っておりました。その後が今は自転車道、歩行者道として活用されていまして、そちらの北水トンネル、こちらもレンガ造りのレトロなトンネル、歩いてあるいは自転車で、通ることができるようになっております。ね、こちらもこの映画のロケなんかも行われた場所で、結構その、聖地巡礼で来られる方も、多いということですね。また今もね、 JR の舞鶴線の橋脚としても一部はこの、レンガ、当時のレンガが使われているということです。さあ、それではここで1曲お聴きいただきましょう。平原綾香でジュピター。

平原彩香でジュピターをお聴きいただきました。さあ、舞鶴の観光スポットをご紹介しておりますが、なんといっても外せないのはやはり五郎スカイタワーですね。舞鶴のほぼ中央に位置しまして、標高301メートルの高さを誇ります五郎ヶ岳。その頂上にそびえる高さ50メートルの展望タワーが五郎スカイタワーです。展望室からは美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾と舞鶴市内が一望できます。360度パノラマビューが楽しめます。先ほどの CM にもありました、ここからの眺めは近畿百景第1位に選ばれています。迫力満点、見応え十分の景色となっております。残念ながらここね、今の公共交通機関ではお越しいただきにくい場所にはあるんですけれども、頑張って山登りをしていただくか、あるいは、タクシー、自家用車などでお越しいただければと思います。本当に素晴らしい景色となっております。で、ちょっとお試しといいますか、どんな景色か見てみたいという方はですね、ぜひ YouTube の方で、この五郎スカイタワー検索していただきますと、ライブカメラの映像、ご覧いただくことができるようになっておりますので、こちらも参考に、ね、どんな時間帯、どんな、時期が綺麗なのか、そう、時期によっては雲海を楽しむこともできますしね、こちらもとってもおすすめのスポットです。そしてこのスカイタワーの下のところにですね、こちらも絶景カフェがあります。五郎スカイカフェ七子があります。カフェのオリジナルメニューもいろいろありますしね、SNS 映えするメニューもたくさんありますので、このスカイタワーで景色を見た後、ぜひこの、絶景カフェ五郎スカイカフェ七子で、ゆったりと時を過ごしていただければと思います。五郎スカイタワー、そして、五郎スカイカフェ七子、こちらもぜひお越しください。さあ、この時間は舞鶴の観光スポットについてお伝えしてきました。お送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: 107.7 Radio Cafe Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: Yo Yo
3: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 253-6900 までお問い合わせください。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
0: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音。京町屋の生活音。

0: 皆様こんにちは、そしてこんばんはかもしれません。まちづくりショビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお届けしております。いつものように番組のお相手は当ショビット推進室絹川がお送りいたします。まず本日のゲスト紹介でございます。ムラッキーさんこと村木宏隆さんです。村木さん、まず自己紹介どうぞ。
1: はい、村木と申します。僕に会うと ラッキーやからムラッキーって言われてて、全京都市民を知ってて、知らんって言わはったらその人は京都市民ちゃうって言っていて、1回やったら友達で、2回やったら親友で、3回やったら家族ですので、よろしくお願いします。
0: はい、リスナーの皆さんお気づきのように変な人です。でも俺知らんかったら潜りやってね、公言してはる、本当にどこにでも現れる村木さんです。
1: そうですね、街中歩いててもすぐに、あ、村木さんって声かけられることが多くて、はい、名刺とか渡して、あ、もう持ってますって言われて。
0: 実は前職は京都市役所の職員さんで、もう卒業されてますけども、
1: 35年勤めてたんですけど、はい、広報課っていうところにもいて、はい、皆さんのところにお配りしている市民新聞作ったり、はい、ラジオとかテレビとか映画も作っていたことがあるので、その時の経験はすごく生きているなって思います。
0: はい、さあ今日は村木宏隆さん、村木さんをお迎えして、お話を、さてどんな話が飛び出すか楽しみにしてください。
1: はい、
0: そして、はあ、今日は飛び入りゲストが4方、はあ、すごく若い、なんと中2世4人組が飛び入りで入ってくれてます。
1: はい、
0: ちょっとだけ紹介してください。まず竹さんからいきましょうか。
2: はい、洋風学園から来ました、中学2年生8年生の竹と申します。
0: 生き方探求チャレンジ体験ということで、超この京都三条ラジオカフェに今日最終日で来てくださってる4人組のうちの一人の竹さんでした。はい、じゃあ次、阿波さん。
3: 洋風学園8年生の阿波です。
0: 8年生なんだってね。だから 中2を今は8年生って言うんだね。はい、じゃあ次はゆいさん。
4: はい、同じくゆいです、お願いします。
0: はい、最後は鳥を取るのはみわさん。
5: はい、同じく両風小中学校から来ました、みわです、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。パチパチパチパチパチパチ。
1: これ4人年足してもね、僕より年下だと思うんですよ。ちょっとショック。
0: だ 12っていうことは14。
5: 14です。
0: 14の4倍、
1: 56じゃないですか。
0: はるかに上やん。
1: そう、一回り下や。
0: はい、はい、我がまちづくりちょびと推進室、歴史上とっても一番若いゲスト、飛び入りゲストを迎えての番組、さあどうなりますか。
1: はい、
0: そうだ、村木さん、番組タイトル言うの忘れてましたね。
1: じゃあ、それは
0: 申し上げます。はい、今日の番組タイトルは、毎月第3金曜には市役所前広場に集まろうぜ。
1: そうです、
0: と題してお送りします。大事なんで、はい、もう一回言います。毎月第3金曜には市役所前広場に集まろう、エクスクラメーションマークと題して、進めさせていただきます。皆様、第3金曜日市役所前広場ではなんかすげえ面白いことが起こってます。そのことを今日村木さんにたっぷり語っていただきます。それではエピソード1、村木さんマイク、スタート。

0: ね、まずね、うん、市役所前広場って今紹介してもらったんですけど、うん、ほとんどの人がね知らへんと思うんですよ。それ一体何やねんって言って、市役所前広場にあの人工芝を引いて小さな芝生広場の実験っていうのをやっていて、うん、その芝生だけじゃなくて周りにはキッチンカーがあったりとか、はい、いろんなマルシェがあったりとかって言って、だからお祭りの縁日みたいなんですよ、うん、ただちょっと問題なのは知らへん人が多くて、うん、知ってても前通りかかってもえあれなんやのって言って、なんかハードルが高いみたいで、
1: はい、
0: 参加してくるはる人がね限られてるんですね、
1: はい、
0: だからもっといっぱいの人に来てもらって楽しんでほしいなと思っていて、うん、だからきっと皆さんのお家の周りにね、うん、神社とかお寺とかで縁あのお祭りがあって、うん、縁日が開かれてると思うんですよ、
1: はいはい、
0: その縁日なんですよ言えば、うん、でその縁日プラスその芝生広場では、
1: はい、
0: 例えば京都市の基本構想のワークショップがあったりとか、
1: はい、
0: 自分の学生時代がにの思ったことを初恋の話をしようとかって言ってね、話す場が毎回いろんな人が来て喋ってたりとかするから、うん、なんか喋りたいことがある人にも来てほしいし、
1: はい、
0: もう喋らなくてもいいし聞いてるだけでもいいので、うん、来てもらったらすごい楽しめるし美味しいもんもいっぱいあるし、うん、なんといっても僕に会えるっていうのが素晴らしいことだと思うんですよ。
1: 会うとラッキーになる。
0: そうなんです。
1: ラッキーさんに会えると。
0: そういうことです、うん、はい、なのでぜひ来てほしいなっていうふうに思っていて、
1: はい、
0: あの焚き火とかもするんですよ、
1: はい、
0: で市役所の前で、うん、焚き火なんかできるって普通まあ思わないじゃないですか、うん、でもその焚き火をしてそれでみんなで火を当たりながらいろんな話をしたりとかもするので、
1: うん、
0: ちょっと今までに経験したことがないことが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているんです。
1: 焚き火でね、この間ね誰かがね、ああマシュマロ焼いてましたよね。
0: あ、そうです。そういうのもありなので、だって火使ったらあかんって普通まあ思うじゃないですか、うん、市役所の前ってこんなことしていいのって、うん、それが素晴らしくて、うん、夜になったらライトアップもしているし、あのいろんなことが起こっているのでぜひ皆さんに来てほしいと思ってるんですよ。
1: あのね、何ヶ月か前の第3金曜日でしたけど、
0: うんうん、
1: 僕の出身大学神戸の江南っていうところなんですけど、はい、ちっちゃな学校があってね、偶然なんですけども、そこの天文研究会っていう現役の学生たちが、はい、
0: うん、
1: テントみたいなものを持ってきて、 あれなんて言うんですか、こう星が映るやつ、
0: はい、プラネタリウムね、
1: そう、
0: はい、
1: あの移動式のプラネタリウムを天文研究会のやつらが持ってきて、その市役所前広場でやってましたもん。
0: あ、そうでしょ。だからそういうのもあるしね、あの映画もあるんですよ。
1: あ、そうだそうだ。
0: それとあとギターで生演奏でカラオケみたいにして歌える場所もあったりとかするので、いろんな楽しみ方ができるので、で毎回ねいろんなものが出てくるから、定番じゃないんですよ、
1: うん、
0: 毎回同じものじゃなくて違うのがあったりとかするので、すごい楽しめるイベントなんですよ。
1: ねストリートピアノ、
0: あ、はい、
1: 置いてあったこともありましたね。
0: そうです、それ弾いてくれはるのもあるし、あの整体って言って体をそのストレッチとかもさせてくれるのもあるし、あ、
1: 青空整体やってる人がいました、
0: は
1: い、
0: あこの前はあと洛西高校とか大木高校の生徒さんが来て、うん、いろいろみんなで楽しんでたりとかするので、うん、もちろん中学生もね、両風中学も来るよね今度から。はい、なので本当にたくさんの人に来てもらって、
1: うん、
0: なんかその、あ、毎月第3金曜日って市役所前でお祭りあるやんかっていう風になってほしいと思ってるんです。
1: 私そもそもなんでそんなことが始まったかっていうのをちょっと調べたことがあって、うん、
0: はい、
1: 確か小さな芝生広場の実験というのは2年前にスタートしてるんですよね。
0: そうですね、うん、
1: でそれの思いついた人が、二木京子さんっていう市役所の、はい、町再生創造推進室っていうところの
0: 職員さん、
1: 職員さん、
0: はい、
1: あの女性でした、
0: うん、
1: で予算も何もないけど市役所前広場にその市役所の中にある人工芝のカーペット1枚引いて、
0: はい、うん、
1: 何か始めたいんですけどって上司に、
0: はい、
1: あのアイデアを告げたら、ええんちゃうって言ってやり始めはったというのが2年続いたんです、
0: はい、
1: で初めは人工芝カーペットをちょろっと1枚引いたってちゃぶ台って分かります？中学2年生は分かる？あ、嬉しいな。ちゃぶ台置いてポンって周りにこう座って タモロしてるだけやっ

0: ったのが、だんだんなんか面白いことやってるみたいな感じで、あのさっき村木さんがいろんなことがあの起こってんねんっていうようなことが徐々に徐々に起こり始めて、はい、初めはキッチンカーも何もなかったんですよね。
1: あ、そうですね、最初は寂しかったと思うんですけど、今あのこたつ出してる人もいますよ。
0: そう、うん、どうかと思うわっていうぐらい寒い日にね、
1: うん、
0: 地べたに硬い床によ、市役所前広場のあそこに人工芝カーペット敷いて、その上にこたつ出して、みんなで座って話してるという、
1: はい、だからね、すごいね、京都らしいと思うんですよ、
0: うん、
1: でいろんな人が集まってきて、いろんなことがあって、はい、なんか話し合いとかしてると新しいものが生まれたりとかするんですね、うん、
0: はい、
1: で京都ってそういう街じゃないですか、うん、もちろん京都市民の人が中心なんやけども、うん、例えば学生時代に京都に来てたとか、うん、旅行で京都に来たかとか、うん、世界中から京都に来てる人が集まって、そこでいろんなものが生まれてるじゃないですか、うん、でノーベル賞だって京都一番多いじゃないですか、うん、そういうのが凝縮されたのが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているので、もう皆さんもその京都市民なんやから、そこに行かないと市民じゃないって僕は思ってるんですよ
0: あの、うん、中学生のみんなね、あの市役所前広場って、あるいは市役所って、今までのイメージだと用事がある人しか来ちゃいけない場所、なんか書類とか届け出とか打ち合わせの会議だとかいう場所だったっていうイメージを僕自身は以前は持ってたんね。ところがその2年前から、市役所ってそうなのっていう疑問を感じ始めた人が、先ほど紹介した最初に人工芝カーペット持ち出してもいいですかって言った女の人、あの二木京子さん、
1: うん、
0: で、あの今の市長の松井浩二さん自身も、
1: うん、
0: 例えばね、市役所の屋上上がってもらって、そこでお弁当を食べてもらっていいんですよみたいなことをバーって言ってるの、ただゴミは持って帰ってねと、まあ、その市役所がこう閉じられた空間じゃなくて、いろんな人が出入りしてもらって、行政の市役所のに勤める人といろいろぶつかって話したり相談したりするような、そういう市役所であってほしいってどうも思ってらっしゃる節があって、
1: うん、
0: その一環やと思いません？
1: そうですね、あの、4人市役所行ったことある？京都市役所ないですよ、ね、区役所ってね、うん、例えば住民票とか印鑑証明とか、はいはい、保険のこととかで行くことあるじゃないですか、
0: はい、
1: で市役所ってさっき木野さん言わはったみたいに、うん、用事のある人ってねあんまりいないですよ、うん、なんか それこそ建設業の人が許可もらうとか、
0: 僕は市役所のね仕事してるからあの公共工事もたくさんやってるので用事があって行くけど、そうじゃない人はなかなかね
1: 行くことないんですけど、うん、あの今屋上がね開放されてるんですよ、
0: いいよ、だから
1: 屋上めちゃめちゃいいよ眺めもいいし、ね、
0: はい、
1: 普通にあの入ってもらっていいし、で1階にはあの市民の人がなんかくつろげる場所があるんですよ、なんかカフェみたいな、うん、
0: はい、
1: だからいつもそこでみんなでなんかミーティングしたりとか本読んだりとかあのテレビゲームしたりとかしてます、そういう場所があるんですよ、
0: うん、
1: だからその市役所やから行くことないやんって言うんじゃなくて、みんなで使ってもらったらもっと市役所が身近になると思うんですよ、うん、で市役所ってなんか壁があるじゃないですか、市民の皆さんとの、はい、でその壁なんかないから、みんなで来てもらってあの自分なりで楽しんでもらったらいいし、で毎月第3金曜日にはその芝生広場でみんなで、楽しんでもらえるっていうところがあるので、そしたら京都市と市民の間の壁がなくなると思うんですよ、
0: うん、
1: それがきっとね市長も今目指してはるところだと思うので、
0: はい、
1: 皆さんもぜひ、市役所前広場に集ってほしいと思っています、
0: はい、あのリスナーの皆さんにもあの第3金曜日の市役所前広場の実験についてあのご存じない方のためにいろんな自分たちの経験を少しまたご紹介続けたいと思うんですけども、かつては市役所前広場に仮設の畑がありました。
1: ありましたね、はい、
0: でそこで、うん、その畑作りも、うん、民間の人がボランティアで、
1: うん、
0: あのアースバック工法って言って土ににがりを混ぜて麻袋を積み上げて、腰を曲げずに少し高い位置で植物が

0: 育てられるような畑を作りました。そこには数種類のミニトマトとかバジルとかがわーって生育してまして、でそれが実った時に、クラフトビールなんかも出店が出てたんで、キムカさんって、そのこのトマト食べてバジルを口の中に入れて食べながらビールで流し込むとすげえうまいよとか言って、その市役所の前でビール飲んでたんですよね。そしたら通りかかった外国の、あの観光客、ドイツから来た人だったかな、なんかこうじーっと羨ましそうに見てたんで、ね、おいでおいでってみんなで片言の英語で、これな、ミニトマト口に入れてバジルもちぎってこれ入れてその辺のビール買ってきて飲むのええやん言ったら、なんかむちゃくちゃ嬉しかったですね。
1: そうですよね、はい、だからそういう楽しみ方もできるし、はい、あの今いろんなところでねホップを作ってるんですよ、あのビールの元になる、
0: はいはいはいはい、
1: で市役所前ではやってないですけど、例えば中京区役所の屋上とか、うん、小川のデイサービスセンターとかでホップを作っていて、はい、それで西陣爆酒さんっていうところに、うん、エビバでホップビールっていうのを作ってもらっていて、はい、去年の9月19日のその第3金曜日だったんですよ、はいはい、そこで販売が始まったんですよ。それがね、なんと僕の誕生日なんですよ。ほんで NHK の人が取材に来たはって、そのビールの、
0: うんうん、
1: ほんでちょっとすいません飲んでもらえますかって言われたから、あ僕ちょっと一気飲みして酔っ払ってんけど、それが全国放送で流れたんですよ。そして NHK のニュースで、そしたらうちの嫁さん その昔の友達が九州に住んでるんですけど、はい、この前テレビで旦那さん見たでって言うんですよ。だからそういうことも起こったりとかするから、もうね、なんかね、
0: あの時のその西陣爆酒の、うん
1: はい、
0: そのエビバディ
1: エビバディホップっていう
0: ホップ、
1: はい、
0: その
1: クラフトビールなんですけど、
0: すごいあの参加者が多くて、うん、いっぱいの人が集まってた市役所前に、
1: うんうんはい、そうすごい爽やかで、なんか僕みたいな飲み物なんですよ。そう、はい、突っ込まなダメでしょ。
0: すいません。いやでもあの本当にね、何が起こるかよく分からずに、うん、いろんなことが起きてもいいっていう、そういうものすごくあの勉強会的な真面目なこと、
1: はい、
0: あの京都市の基本構想について、うん、若手の基本構想作成に関わった若手の行政マンが学生さんと捕まえて、そういうどう思うこれとかっていう議論をしてたり、先ほど言ったようなその青空生態やってたり、マルタケエビスにお塩行けっていう歌を歌いながらダンスしてるおばさ
1: ん
0: たちがいたりとか、うん、で子供たちがなんかあのボーリングのようなゲームを広場でこうやらしてる人がいたり、ストラックアウトって言ってあの1から9番までの的にボールあげるような、そういうような遊ぶ道具を持ってきてくださる人がいたり、これからね一番びっくりしたのはね、ちゃぶ台を置いてそこに座布団を引いてドンって座った行政の人が、段ボールのところにマジックで話聞きますって書いてただ座ってるっていうの。
1: そうそう、あとモバイル屋台っていうのがあって、あ
0: それは
1: あの皆さんご存じないかと思うんですけど、
0: はい、
1: モバイルやから自分で手で持ち運べる屋台があって、
0: はい、
1: その屋台では自分で好きなことができるんですよ、はい、例えばコーヒーを出したりとか話を聞きますとか、
0: はい、
1: それからあとはその自分の得意な、ことを自慢したりとかっていうようなことでできるので、はい、先ほどから僕皆さんにぜひ来てくださいって言ってるんですけど、
0: はい、
1: その楽しむ方じゃなくてブースとして出てもらう人もね絶賛募集中なので、うん
0: はい、
1: あ私こんなことしたいねんっていうのがあればね、市役所の方に連絡してもらったら出してもらえると思うので、
0: はい、
1: そういうのも含めて広げていきたいと思ってるんですよ、
0: はい
1: はい、
0: で今まではそういう芝第3金曜日は小さな芝生広場の実験と称して実験段階が2年間続きました、
1: はい、
0: で2年経ってステージが1段上がりますということを聞きました、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: で実験じゃなくてもう市役所も関わる民間のボランティア集団も関わる正式なプロジェクトとして動かそうぜという段階に来た時に、我こそはって手を挙げたのがここに座ってるムラッキーのおじさんです。
1: そうですね、
0: はい、事務局長なのか委員長なのか。
1: 委員長ですね。僕はあの長がつくもんが好きなんですよ。町内会長もしてるしね。
0: であのこうやってコミュニティ FM で、一

0: 般の市民の方に市役所前って面白いこと起こってるんだよっていうのを広報していかなきゃいけないっていうのの第一号でやってくださいまして、で、次は村木さんが次のゲストを指名してくださって、関わるその裏方の人、民間側のね人とかを呼んで、次々市役所前広場でこんな面白いこと起こってるのよ、みんな来てみたいな番組を僕が作ることになって、
1: はい、ありがとうございます。だから呪術つなぎでそれを広めていこうと思っているので、
0: はい、芝生広場呪術つなぎ、
1: はい、
0: 第1回でございます、
1: はい、だから芝生広場の本当に一番の今の課題は参加してくれる人が少ないことなんですよ、うん、で少ないプラス行こうと思っていんだけど、なんか見えないハードルを感じてはるみたいなので、
0: はい、
1: そういうハードルを取っ払いたいと思っているので、そこにこれからは力を入れていきたいなと思っています、
0: はい、リスナーの皆さん、そのハードルというか、まだまだ知られてないですけれども、でも私自身は毎月必ず第3金曜日に参加してるっていうわけじゃないんですけれども、なぜか 毎月第3金曜日付近になると、仕事さえなければ顔出してみようって思ってるので、結構うろうろしてるんです、
1: はい、
0: たとえ短時間でもね。そうするとね、今まで、できた不思議な経験一つだけご紹介しますと、どっかで見たような爪襟来た学生、爪襟どっかで見たなと思ったら、自分の出身高校の制服やったんですね。ほいで、君ひょっとして僕教育大附属っていうところの高校の10期生
1: ああ、へえ。
0: で、君何期って聞いたら、
1: ああ
0: 60期ですって言いやが
1: って言いやがったってそんな
0: 50歳年下の後輩が、なんで君こんなとこ来てんのと、
1: ああ、
0: いやいや、ネットで調べて、
1: はい、
0: なんか怪しいそうな集まりがあって、
1: ああ
0: 自分こういうなんかこう人が集まってサードプレイス、
1: はい、
0: あ中2生8年生はサードプレイスとか町の縁側とか居場所とかっていうキーワードはご存知ですか、うん、サードプレイス分かる？
2: 分
0: かんない。サードプレイスってね、第三の場所、特に僕みたいなじいさんは職場家庭以外に居場所がない人が多い、そのサードプレイス第三の居場所、居酒屋ぐらいしか行くとこないやろさみたいなんじゃなくて、そういうその仕事場でもない自宅でもない町に、ここに行ったら安心して過ごせる、いてもいい場所、できればそんなにお金もかからずに、
1: はい、
0: でなんか話ができたり、別に話がしなくてもそこにいられる場所っていうのが、ひょっとしたら僕の場合は市役所前広場かもしれない。
1: そうです、それがまさに市役所前広場なんですよ。で、次6月19日の金曜日なんですけど、
0: はい、
1: もう暑いので、
0: はい、
1: 一応今予定では4時から、夕方の4時から8時を予定していて、
0: はい、
1: 7月なんですけど、7月17日が第3金曜日なんですけど、
0: はい、
1: 7月17日って何か分かる？
0: 祇園祭り
1: なんですよ。なので祇園祭りやから、その時は7月はできないので、
0: はい、
1: 申し訳ないんですけど、また8月でお願いしたいと思っています、
0: は
1: い、
0: 6月の第3金曜日は、
1: はい、
0: 夕方バージョン、
1: 夕方バージョン
0: 16時から20時、
1: はい、
0: で、きっと大人の人はその時間帯やったらクラフトビール出てくると思う。
1: はい、もちろんサードプレスとして、
0: はい、
1: そセカンドプレスと同じやんけって思われるかもしれませんけど、
0: いや、中にはね行政の方でスタンディングテーブルがあって、氷のバケツが置いてあって、ワインが冷やしてあって、
1: うん、
0: 僕ワイン好きやからワイン持ってきました言うて、紙コップで木川さん飲みませんかとか言って、うかっと ありがとうございますいただきます飲んでたら、あれこの人行政の人ちゃうかとか言って、部長級が何人か並んで飲んだは
1: った。そうですね、だから何のそのハードルもなくて、
0: で17時30分過ぎたら我々も飲んでもいいんですとか言いながら、
1: そうです、犯罪以外は何やっても大丈夫なので安心して来てもらったらいいと思います、
0: はい、それからね、パトランって言ってね、
1: うん、

0: 街の中ランニングしながらパトロールする、はい、ジョギングとかランニングが好きな人の集団が来て、うん、走りながらまたジョギングシューズなんかをこれいいよとかって言いながら、
1: そう、鳥本君っていうのがいろんな区でやってるんですけど、はい、中京区は河原町市役所の斜め向かいの京都信用金庫のビルのクエスチョンに、うん、夜7時半に集まって、うん、中京区のはね走るんじゃなくてねゴミ拾いをするんですよ。新京極とか市場通りとかの、はい、っていうのもやってたりとかするので、それも市役所前広場に来てもらったらいろんな情報がもらえますので、ぜひお越しいただきたいと思います、
0: は
1: い。
0: それではそろそろあと残り3分ぐらいになったので、一言コメント、飛び入りゲストの中二世に一言ずつ竹さん、阿波さん、ゆいさん、美和さんからもらって、最後にブラッキーさんに締めていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ竹ちゃんいけ。
2: あ、はい、今回市役所前のお祭りについて知って、京都三大祭りの中に、本当にこの市役所前のパーティーじゃない、お祭りを入れちゃってもいいんじゃないかってくらい楽しそうだったので、今度行きたいなって思いました。
0: よいしょー、いいな。はい、ありがとう、阿波さん。
3: 僕は、市役所っていう堅苦しいものやと思ったけど、うん、今回のイベントがあるって知って、こうハードルが低いものって知りました。
0: ありがとう、は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、ゆいさん。
4: なんか和やか、和やかな感じがして楽しそうなので、また友達と行けたらと思います。
0: ありがとう。じゃあ美和ちゃん。
5: はい、カフェとか、ゲームとかもできるスペースとかがあって、友達と行って楽しそうだったり、家族と行ってもちゃんと話ができたりするので、今度行ってみたいと思いました。
0: はい、ありがとう。それでは村木さん、トリオ。
1: はい、今日のテーマが毎月第3金曜日は、京都市役所前広場に集まろうだったんですけど、はい、今日今中学生4人が言ってくれたみたいに、本当に子供からお年寄りから外国人の人から全ての人が楽しめるスペースなので、ぜひ来ていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では残り1分少々なんですけれども、リスナーの皆さん、今日お聞きいただいていかがでしたでしょうか。私は地元の建設屋の目から見て、市役所っていうのは仕事するに行く場所だと思ってたんですけれども、どうやら東大の松井浩二市長以下、あるいは市役所の面々、意識が変わってきたようです。市役所を開いていこうぜと。で、いろんな人が来てほしい。それから基本的に行政の文書だとかやることは堅苦しくて仕方ねえやっていうのところから、少し踏み出して、みんなで京都を住みやすく、呼吸しやすくしていこうぜっていうのが、市役所前広場に来ていただけたとしたら、肌で感じていただけると思います。我が京都の変化を肌感覚としてお感じいただけたらと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さん、ありがとうございました。
6: FM797 京都三条ラジオカフェ。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 797 Radio Cafe.
1: Look down. Look down. That lonesome

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を

冷やした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語ってを癒した。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しと癒す。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄う大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよう限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させてを癒した。東京の日本料理店に勤める青野ひろやさんが7メートル8センチで優勝を押し出した。かつら向きで7メートル8センチやて、すごいどすな。青野さん、おめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り、親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広を対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: FM 797京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: 人と三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者

このをはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: はい、皆さんこんばんは。モンテン竹丸の音楽交友録の時間になりまして、今夜も聞いていただきまして本当にありがとうございます。この番組は寺町三条、コミュニティスタジオから今日も、皆さんと一緒に賑やかに進めていきたいなというふうに思っております。今週もですね、五人林さん、ゲストに来ていただいております。またまた、私の横の方からご紹介よろしくお願いをいたします。どうぞ。
1: はい、ギターを担当しております。ギターでもサイドギター、それからセカンド

0: ドギターをやっております、はい、進藤信道と申します。通称ドンちゃんということ。
1: ドンちゃんのギターはサウスポーで。
0: サウスポーなんです
1: ね、はい、珍しいですね。サウスポーで行かれる人100人に1人ぐらい。
0: そうなんですか。
1: いや知りません。知りません。
0: ポール・マッカートリー。ベースで。
1: ベースですね。
0: 左利きでしたね。
1: ねなかなか。
0: ジミヘンドリックス。ジミヘンもそうです。
1: ジミヘンもね。まあ、知らんけど、この方またどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい。フィドルとボーカルを担当しています上田源治です、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。そしてどうぞ、
3: 本日も、ギター担当です、時々ボーカルはしますが、メインはギター、
1: はい、
3: それから時々、マンドリンを弾く、
1: はい、
3: 井上雄介です。よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。時々ね、風も引かれますよ。
3: はいであのなんかね、さっきジミヘンって言いましたけど、うん、ジミーちゃんと呼ばれてます。よろしくお願いします。
1: そうなん
3: です。
1: ジミーちゃんね、そっから来たんですか。
3: なんかちゃうんですけどね
1: そしてこの方です、どうぞ。
4: はい、ベース担当モンテンでございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして
5: 今日はバックコーラス、
1: はい、
5: バックボーカルというのかな、
1: はい、
5: を担当します中田と申します。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。その5人さんで5人囃子ということで、ネーミングよろしいね。5人で5人囃子というのを、ね、これ ね、どなたが作りやがったんですか、うん、上田さん、リーダーの上田さんが。あ、
6: たまたまね、家で練習してる時に上におひなさんが飾ってて、
1: はい、
6: でパッと見たら5人囃子が何段かのところで5人で楽しそうに弾いてるのを見て、 あ、これやかと思ってね。でそこからです。別に何の意味もない楽しそうにね、音楽をやはり音を楽しむということで、
1: それが一番 ね
6: 楽しむことが、は
1: い、もうそこに尽きると思います。
6: そうです
1: よね。はい、今日またスタジオに、ギター、いろいろ工夫していただいて、キーボード、ベース、ギター、それでフィドル、で今言いましたサウスポーのギター、で私口チャミセンそんなことないですけども、五人林さんの、生の演奏ですね、聞かせていただきたいなというように思います。今週はどの曲を、セレクトしていただいて、
6: 今日はね、
1: はい、
6: 静かな曲で、
1: ほう、
6: サウンドオブサイレン
1: ス。サイモンとガーファンク
6: ルですね。
3: 先週ね、ちょうどあのサイモンとガーファンクルというね、私もちょっと語りましたからね。
1: ね、
6: ちょっとこれに挑戦してみようと思います。
1: 素晴らしいコーラスがね、ものを言うというところで、じっくり聞きたいなというように思います。
6: はい、
1: それではサウンドオブサイレンス、よろしくお願いいたします。どうぞ。

0: ありがとうございます。これまた名曲ね、皆さんご存知の、サイモンとガーファンクルの、ヒット曲でございます。他にも共産あるんですけれども、これは代表曲のサイモンとガーファンクル、サウンドオブサイレンスという曲で、僕ら本当にリアルタイムで聴いてました。はい、CD も買いました。 CD じゃん、昔はレコードで、
1: 昔はレコード
0: でした、ね、LP ですね。
2: 映画でね、
0: はい、ありましたね、
2: 卒業っていう、
0: あ、卒業やね、
2: 映画、
0: はあはあはあはあ、
2: ダスティー・ホフマンや
0: ね、
1: ダスティー・ホ
0: フマン、嫁、お、花嫁が、
1: 花嫁、
0: はいね、
1: サラ
0: はい、なんとも言えん、
2: 教会のドアを叩くという、
0: そ
2: うい
0: う、なんとも言えんね、映画でございました。はい、ああ、そういうような曲が蘇っていきました。曲じゃない映画が蘇っていきました。はい。
1: 年がわかるで。
0: それを言うたら飽きません。
3: そうそうそう。
0: ね、
3: それ調子いいなよっていう。
0: みんなみんなね、同い年でございます。そうそうそう、そう言ってるけど、門天さんが一番あの年長さんで
1: ございます。そうでございます。
3: しかしもうすぐ80やろ、門天さん。
1: すごいな。
3: そうや、すごいわ、本当に。
0: あとね、
3: うん、年いってもやっぱりいろいろと
0: 若い、若い、また
3: 楽しめるいうことですよね、
0: うん、そうです、そうです、はい、この五人林さんはいつもあの週1ぐらいで練習されてるんですか。
2: いやいや、そんなしてませんね。
3: だいたい3週間に1遍ぐらいですか
0: な。そうなんですか。
3: はあ、他にもね、皆さんそれぞれのグループでやらはることがあるさかい、
0: あ、どうしてもバッティングするったり、
3: はい、
0: 時間が取れないという、
3: そういうことですね。
0: でもそれぞれ毎日日曜日なんでしょう。でもないんですか。
3: まあそういうことです。日曜日ですよ、皆さんね、
0: もう、
1: 毎日サンデーや。
2: 毎日サンデー。
0: 週刊誌に毎日サンデーね。
3: ありますわな。
0: ねえ、いい身分でございますやん。僕もそういう選手は言うてたけれど、リタイアしましたんですけど、
3: ね。だから練習がやっぱり待ち遠しいですよね。
0: あ、
3: みんなとこう出会うということがね、楽しみになる。
0: それはいいことですね。あの、ほんまにプロではやったらもうこう妥協が許さん世界ですので、そうそう、
2: プロでやるとね、大変なんですけど、
0: いがみ合ったり、うん、何やらいいね、アマチュアのところではやっぱり
1: みんなもね、まあ、妥協はしませんよ。
0: あ、そうなん
1: や、厳しいですよ。
0: はあ、プロ並みですやん。
1: そうですよ。
0: そこではもうとっつき合いの喧嘩。
1: もうですね、結構注文は多いですね。
0: はあ、
1: 音一つにこだわる中
0: で、ああ、一粒一粒の音を大切にしていくということは、
1: お米
0: でもないけれど、ね、成長 の、 あ、 のあれですわ、証ですわ、
3: ね、そうですね、
0: はい、
3: やっぱ深掘りして、みんなそれぞれのパートそれぞれで一生懸命練習して、
0: はい、
3: 3週間に一遍集まって、
0: ね、
3: ああよかったなっていう我々の自己満足。
0: そうやね、あの練習の日によっては自分の体調も悪かったら今日 の、 あの練習はもう一つやなという時もありますもんね。
3: でもやっぱり皆さんね、はい、練習しはったらね、
0: はあ、
3: 上手に弾かったり歌はるんですわ、
0: はあ、
3: だからその時にはわめちゃくちゃ今日良かったで、はあ、じいちゃん言うたらそうでは本気ならあります。
1: 人をすぐその気にさせ
0: る。昔で言う褒め殺し。
1: そうです。
3: 門田さん今日のベースものすごいビートが効いてかっこよかったで、
1: 帰ったらまた練習すんねん。持ち上げといてね、ストーンと
0: ね、 ね、そういう切磋琢磨しでやっぱり成長の証があるん で、
3: そ、 うです、はい、それが楽しいんです
0: よね。そうですね、こういうお互いね、持ち上げたり持ち下げたり、していくというところが大事だと思います。五人林さん、ね、本当今週もありがとうございました。来週もう一週ありますので、
3: はい、
0: マンスリーゲストでお迎えをしておりますけれど、来週の、課題曲というか、ね、やっていただく曲も楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、はい、井上さんのギターがなんかあのうちのテーマソングの羽賀正広のこれからという曲のイントロを弾いてもらっておりますけれど、はい、それでは、今週はですね、井上さんの、バックで流れている曲を最後に今週も この辺でお別れをさせていただきます。あと1分残っとるんですけれども、何か言い残すことはないですか。
1: 来週はね、
0: はい、
1: マンドリンの弾いてみましょう。
0: ああマンドリンね、今日まだ今日は、ね、今週は今週がこの放送ではな流れないですね。
3: そうですね、彼は昔そのブルーグラスでマンドリンもやってましたので、ね、
0: はい、
3: まあ、そういう昔のそういったこともっぺん
0: そうやね、
3: カムバックでやろうやないかということで、なかなか英語でしてますね。
0: そうやね、
3: はい、
0: はい、今週はこの辺でお別れをいたします、皆さん、お元気でまた来週お目にかけたいというふうに思う次第でお前すよろしくお願いいたします。ちょっと引いといてください。

0: I know everybody whose heart is still thumping. He died. That a beat is. I know everybody whose heart is still thumping. Is drinking, shooting, snorting, or smoking on something.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 79.7 de FM.
3: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

0: It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
1: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
0: Peace is never wrong.

Clementine。 FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音。豆腐屋のラッパ。

Searching, seeking, finding.

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: FM 79.7

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

I know everybody whose heart is still thumping. He died.

0: スナイトやマイナスガール。
1: 79.7 FM.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: 79.7 FM NPO Kyoto Community Broadcasting Community Broadcasting NPO Kyoto Community Broadcasting 79.7 FM
3: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
4: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
5: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
6: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
7: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
8: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
9: 119

0: for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
1: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という、子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。

使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコまちステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 街中一口メモ、天栗の林満昇堂のご協力でお送りします。
2: こんにちは、山田昭弘です。今ですね、千億八古館、皆さんご存知かと思います。東天皇町、白川通りと丸太町通りの、交差点というか丸太町通り、あ、ドン付きですよね。そこから東の方へ、山の方へ200メートルほどかな、登っていたところにあります。住友のコレクションを、収蔵している、東京にも千億八古館ってあるんですけどね。そこでですね、特別展、文化財を永遠に2026、時代につなぐ技と人と、住友財団文化財維持修復事業女性の成果展示というのを、やってます。もちろん千億八古館はご存知のように、中国の青銅器のコレクションがすごいんですが、まあ、そちらももちろん、今も展覧会やってます。中国青銅器の時代展というのをやっておられますが、それとは別に、その奥に別館があって、そこで、その、文化財修復についての展覧会をやっておられます。でもちろん、あの、修復されたものがたくさん出てるんですが、まあ、どういうものがあるかというよりは、その文化財というのは修復し続けないとどんどん傷んでいって、まあ、なんていうか、保存に耐えないものになっていく。特に紙とか木とかでできたものっていうのは、それあるいは糊とかで貼り付けたものっていうのは、どんどんどんどん劣化していくと、いうことがあります。まあ、その絵の具というかね、染料顔料とかっていうのも、劣化していきます。で、まあ、だから青銅器とかとは随分違うわけですよね。で、それを、修復する技術を、がどんな技術があるのか、そしてどういう人たちがそれを担っているのか。もちろん例えば京都国立博物館には修復の部門がありますし、京都市立芸術大学にも、修復を専門に研究している、研究室があったりしますが、民間の企業というか、お店というか、会社というかでも、やっておられる。そして民間に職人さんがいる。そういう人たちが、まあ、今回住友財団の助成を受けて修復したものというのが展示されている。ビデオなどでその技も見ることができます。
1: 街中一口メモ。

リスナーの皆さん、どうも。京都三条ラジオカフェの西村遥です。4月から募集している思いやりの京都交通安全川柳、全国から京都らしさあふれる作品や思いやりの気持ちが伝わる一句がたくさん届きました。今回は4月の月刊賞入賞作品に選ばれた5作品を紹介します。4月のお題は我らが京都三条ラジオカフェから三条寺町でした。どういった句が選ばれたのでしょうか。ではまずは初めに静岡県アスカロンさんの作品を紹介します。本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。帰るはひらがなでございます。三条寺町からほど近い本能寺は、戦国時代の本能寺の変で知られる京都を代表するお寺の一つです。そこでは旅の安全や交通安全への願いが込められている無事帰るお守りが販売されています。歴史ある京都の風景と無事に帰るという優しい願いが重なる作品です。続いて宮城県アルサプアさんの作品、今日の夜さんさん照らす反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。夜の京都は意外と暗いんですよ。なので反射材は必須アイテムです。さんさん照らすの中に三条寺町の略称サンテラが入っていて、なんとも遊び心を感じます。では続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。横断歩道で手を挙げるお子さんの姿が目に浮かぶ一句です。なんとそればかりでなく575の頭文字で三条寺町の略称サンテラになっているんです。気づきましたか。サンキューのサン、手を挙げ渡るの手、ランドセルのラ、これをつなげるとサンテラになっています。腕が光る一句となっていますね。続いて神奈川県ワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。寺町通りは人通りが多いので、自転車は降りて押して歩く押し歩きが推奨されています。そんな思いやりの行動を今日の行きという言葉で表現した京都らしい味わいのある一句です。最後は千葉県たましいさんの作品を紹介します。寺町の金より住みて

0: お先にと、寺町の金より住みてお先にと、ラジオカフェのすぐ近く三条寺町上がったところに八田寺というお寺があります。金は送り金と呼ばれ、五山の送り火の日には多数の参拝者が訪れます。この作品は交通安全だけでなく、人と人との譲り合いの心まで感じられる温かい作品です。以上、5作品の紹介でした。入賞された皆さん、おめでとうございます。京都府交通安全協会では引き続き、思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。皆様の渾身の一句をお待ちしています。
1: 79.7 Radio Cafe Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe 79.7 Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe

これって虐待かな。でもどうすればいいの。そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を教えした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいした。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の広大寺で行われました。出場者は透き通るほど薄い大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させておいやした。東京の日本料理店に勤める青野博也さんが7メートル8センチで優勝を押しやした。かつら向きで7メートル8センチやて、すごいどすな。青野さん、おめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り、親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広を対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法が早う皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階、紫色の情報時点

0: で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: FM 797京都三条ラジオカフェ。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: 大好きなおばあちゃん、高倉小学校宮下愛。私はおばあちゃんと一緒に暮らしています。一緒に暮らしている生活の中で私がおばあちゃんのことを好きだなと思うところをいくつか紹介します。一つ目はいつも美味しいご飯を作ってくれることです。毎日忙しいのにいつも温かく栄養を考えてくれているご飯を作ってくれるのでありがたいなと思っています。作ってくれるご飯の中で私が一番好きな料理はカレーです。理由は具材がとっても柔らかくってついおかわりしたくなってしまうほどだからです。また私が塾で忙しい日も美味しく作ってくれて、はあ、やっぱりおばあちゃんのご飯って最高と思っています。なので私はおばあちゃんのご飯が大好きです。二つ目は私の勉強を熱心に見てくれるところです。私がここ教えてくれないと言ったら細かく分かりやすく教えてくれるのでとても助かっています。おばあちゃんと勉強するのは楽しいし真剣な気持ちになれます。最後の理由は一緒におしゃべりすることです。今日一日のことやご飯の話、お菓子の話などなど話す話題はいくらでもあります。おばあちゃんとおしゃべりするのがとても楽しいです。特にご飯を食べながらしゃべるのが楽しいです。家族全員で集まる時間なのでとてもほっこりします。このように大好きなところがいっぱいのおばあちゃんなのでこれからもずっと元気でいてほしいです。
5: 愛さん、おばあちゃんと一緒に暮らしているんですね。とても羨ましい環境だと思います。昔はおばあちゃん、そしてお父さんお母さん、そして子供と3世代同居をしているのは普通のことでした。でも今はそれが珍しくなってしまいました。その中でおばあちゃんと一緒に暮らしているというのはとってもいいことだと思います。おばあちゃんと一緒に暮らすということはいいことがたくさんあるんですね。愛さんも、3つ書いてくれていますけれども、まず、美味しいご飯を食べられる、それも今はお父さんお母さんが忙しくてなかなか決まった時間にご飯が作れない、そんなことも聞いたことがあります。そういう時におばあちゃんがいてくださるとちゃんとご飯の時間に作ってくださるということですね。それから、お勉強を教えてもらえる、これも学校の勉強だけではなくてやはりおばあちゃんの持っておられるいろんなことを教えてもらってほしいと思います。例えば、物を大切にするとか、靴を揃えて脱ぐとか、あるいは礼儀作法のこととかいろいろ

0: ろなことを教えていただけると思います。学校で教わらないことをおばあちゃんから教わってください。そして最後にみんなでおしゃべりするのが楽しいと書いてくれてましたね。これが本当に大事なことだと思います。なぜ大事なのか、会話、おしゃべりというのは自分の思いを言葉にして相手に伝えることですし、そして相手の言葉も自分が聞いて理解をすることですし、そういうことの言葉のキャッチボールというものが今なかなかできません。それができる環境にあるのはとっても羨ましいと思います。どんどんおしゃべりしてください。
1: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターは大学研究機関の一つとして持続可能な開発目標 SDGs すべての人に健康と福祉をの達成に向けて研究・教育を進めています。多くの人たちに社会の課題を自分ごととして考えてもらえるような人や地域を増やしていくことを目標にしています。今までおじいちゃんおばあちゃんからたくさん教えてもらうことがありましたが、これからは僕たち私たちから何かできることがないか探しませんか。みんなから見た地域にいるおじいちゃんおばあちゃんへの思いを描きながら、お年寄りの役割、みんなの役割、地域の役割を考えていきましょう。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 今日の音。街中の銭湯。
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいに。

を磨かせる。はい。

yourself together. Learn to know your sign. Shall we

禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水暴走の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水暴走は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。